0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 3, 6. Um beijinho, espero por si.
1: E agora eu vou tocar aqui novamente um tema que eu ofereci ao meu amigo e colega Ricardo Cassiano, ao amiguinho Duarte Caetano e sua esposa Ivone Caetano, mas eles não ouviram. Mas desta vez eu vou oferecer aqui à minha filha de coração, São Vieira, e ao Daniel Vieira, desejando um feliz final de semana. E vai aqui o tema. É a primeira vez que eu toco, mas eu adoro este tema. Espero que também vocês gostem dele.